Syndrom. Här kommer drömmar på stånd, och på jag över den stånd. Med mig, drömsyndrom.